0: Burman, where he served on the Burma Road. Your names will not be forgotten, your contributions will be remembered by history.
1: 参加公祭仪式的多位嘉宾表示，日本的侵略战争给亚洲其他国家带来浩劫，当前的日本却在持续加速扩充军力，亚洲人民必须时刻警惕日本军国主义的复活。
2: 我是侵占了马来亚，那么前前后后是3年零8个月，那么这3年零8个月给马来西亚人民带来的那个苦难是巨大的，非常深重的，这个是幽灵再现了。日本因为新军国主义啊，必须要去时时刻刻的注意的。
3: 2026年度，日本防卫相关的支出已经增加到93,530,000,000日元，扩大国防工业，加强军工生产，而持续作战能力。这种举措令人深感不安与警惕。
4: 8月15号当天，在日本东京，部分日本民众自发举行集会游行，
5: 反对日本政客参拜靖国神社，呼吁日本正视侵略历史，反省战争罪行。
6: 在现场集会参加者自发组成游行队伍向靖国神社行进，途中高喊口号，反对日本政客参拜靖国神社，反对日本近期的扩军修宪动向。
7: 国家による異例追悼反対。靖国は侵略戦争のシンボルだ。戦争賛美の陣地はいらない。天皇制の戦争責任を追及するぞ。終わってないぞ戦争責任。
8: あの靖国神社ってのは侵略戦争のシンボルで住んで、そういうところに政治家が行くということはそもそも間違っていると思う。
9: 本当に戦争の真相を知ったら本当絶対反対すると思うんですよね。やっぱり中国での残虐なことを知ればやっぱり本当に反省していくと思うんですよね。それができないって知らされてないっていうのはひどいって思うんです
10: よ。結局今日8月15日っていうのはその日本がアジアの諸国に侵略し、で、まあ、いわゆる日中戦争から太平洋戦争まで、大変そのひどいことをしてきたわけです。で、それを反省して二度とそういうことをしない、まあ、日本国憲法の中には、まあ、そういう反省がしっかりと込められてるわけですね。ところがその靖国神社っていうのは結局その侵略戦争を賛美するそういう場所です。今のその現政権の主要なメンバーがそこへ参加するっていうのは全くあの戦争を反省せずにさらにもう一度同じようなことをしようとしている、その流れを、まあ強化するものなので私はもう絶対に反対です。
11: やっぱり許しがたいと思いますよね。やっぱり戦争の反省っていうのは全くないということが非常に残念と思います。本当にまあここに集まっている他の人もみんな同じ気持ちだと思いますけれども、やはり戦前と同じ状況ですね。もう戦争にもあと一歩で踏み込むような状況になっている。
4: 15号日本民众在东京都中央区举行祈愿和平的展览，
5: 陈列日本在二战期间的侵略加害史实，呼吁日本社会直面真实历史。
1: 在展览上，主办方陈列了包括731部队原队员证言、日本实施毒气战的相关信息，并通过朗诵、歌曲等多种形式讲述日本在二战期间实施的加害罪行。
12: そのことを絶対忘れないために、そのことを、まあ、私も結構な年ですけども、次の世代へはそれを、伝えていくために、主に日本がどんなことを戦争でやったかという、そういう侵略の加害の歴史ですね、それを伝えるためにそういった内容を中心に25年ぐらい前から始めてます。
1: 活動現場、日本民眾批評政府圖謀修改無核三原則、推動擴軍修憲等動向，也對部分日本政客15号参拜靖国神社的行為